0: Selle just sa kusta, husta, husta, ma kodu tään. Emme koittam, hoittam, hoittam, diskret tsiiko, tuusta, ma kodu tään.
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sani Rolanddal.